0: Diwa kulo kuno batarde.
1: Batarde.
0: Bano lu mchito ni muloka murdagani.
1: Muloka ni nyolo zinyo kuno maganya da costa.
0: Lu zinyo wa manga za costa. Wadere tuno maganya da costa.
1: Na do kuno kadere tuno kuno no radu.
0: O kuno vina koma la wene. Kan van moto magumelo sumana mpulia da.
1: Nada, sumana ni ya great. Ni le abrenada.
0: Ah, tá. Mangua na daio mkucha, pelo kana odoa, pelo, ave.
1: Nika na domingo nika na jogo no jogar o kuno.
0: Ah. Umfuno poje banu kuno.
1: Tadiol.
0: Ona ponye bani nani?
1: Oli Baroni na Maria Linda.
0: Baroni
1: Dio
0: na Maria Linda.
1: Baroni Dioni ndo Maria Linda.
0: Mundo amo pe mbele vina.
1: Kani ndiye jo kinzoya.
0: Ah. Mzoya la mzimu amko kungonelo ko bila kae?
1: Es verdad.
0: Bai, kambe ni marejelo mwa watu watano.
1: Marejelo hapa ni awaza Goroma Dona Ana.
0: Aha.
1: Leia um pai e mãe da dona Dama Julia.
0: Aham.
1: Um pai e papai da Domingo.
0: Aham.
1: Na mamãe da Felizarda.
0: Uhum.
1: O Mario cala dona Marília.
0: Bani vina. Na hora rua?
1: De mamãe da vina.
0: Ngana muna gara davi. Aí era endi.
1: Eka azare, ejo ka ki ka gara azare.
0: Ai ué, pa azar davi, ué pulo gesso da. Yamba. Chao. Ah, una tali David, yo tali. Pero da coco na itanu, depende de David.

Nicho na kovir ha mitala vakano vahakani machipa kalai. Ai lapo sokopela. Ai aka yele ki hakumvo yariwa. Olom pachera wonsi na nawe melody. Ni fu pwele nu pwele to machipo yale ni na hukala ivava.

0: Yo filo un chipo no pa velo tanla.
1: Chipa. Akor tu te lusaka.
0: Ye.
1: Mana kama shuti.
0: Mashude.
1: Mashude mana kama shuti.
0: Ye.
1: Eh.
0: Mama lelia.
1: Ah, como lelia. Salamu bakhani marka. Marta sena kotena pom baba.
0: Mhm.
1: Eh, mi pata mio kam telekatu, wa pula wenno. Eh, ni asa sampesi. Kotika kinaba hokati na vera mpendo kela.
0: Asante sana. Filone ne watch vile radi Mosambiki nompela mashudi mweke mwe uipeke wono mashudi umone heke anyarie vai anchile vai mustudio katulani hana pela mwa akilela nera kama shikamolu hali choselene ulu marani vama proni
2: kwa chendi ya kaike na uo
0: ni hao wono ulu marani va
2: na ulu marani wa varishtu juseo na munu unikwita
0: Amwe varisto José Juan na munu nekuita.
2: Eh.
0: Hosango.
2: Hosango kai ke radio ni wo.
0: Radio ni salamu ono hata makoma chote ni pachelo rohelo na munu ni hopa vai tahura tres puto mo ma kelelai.
2: Che chote re kera kiliaka.
0: Mano lia.
2: Eh.
0: Amwe chusa na sipa kono.
2: Eh.
0: Aya ni macherenu na munu e ukatula irisia ni mvaria.
2: Ah, unamunu uno ni hulu chomnoma tanipahi.
0: Urehende chicholia?
2: Eee.
0: Haya, nure ni kholi pasi. Nchupo nino pele nyuiwa? Mwevaristu juze.
2: Nchupo nino pele mukakata jazi.
0: Mukakata.
2: Eee.
0: Asanti sana.
2: Eee.
0: Yeah. Kena mpela mkakata kikakati oshuhuri wenengo. Kima cha wamo Evaristo Jose wani unamono. Unikuita. Unikuita nereke mapuranduenye ihopa ajani. Kaimuama olokoyo. Wore upechane minuto kumina kenta mana yora maora zana wavi minuto. Aloka te omu sambiki nicho mstudio choradi msambiki na nopelo makila nereka mashikamoli hali choselilia. Ninolu manani wa mapuroni.
3: Oshoka.
0: La be?
3: Nini malapo Oshoka?
0: Oshoka ilapone?
3: District Wampula.
0: Onampula, District Wampula, iye. Yeah. Yiprovincia Wampula, District ni uhavu Mekonta, Wamkota. Uhavu Murupula. La be?
3: Unsiriri, waraka ilia.
0: Unsiriri?
3: Hmm.
0: Nchina no?
3: Oshoka Jumara.
0: Estou com as mar. E é, o Ripper Salama, o
3: Salama Sana.
0: E rádio Napia Sana, o
3: Napia Sana, né?
0: Em Ruma, em Ruma, em Pirotimo. Aya, Nenho, mas estou com as mar, no Pelan Chiponu, que campa de cola, o Ira Mugulel em Siriri.
3: Campo, mano, me já viu.
0: Mano, não. E é. Asante. Mwamalelia.
3: Mashkana. Kwa nangu wa kwaana. Mwawa hamutu ni mungu wa.
0: Haya nro ni kole. Kuvela ni kiokale ura na hava hirukati asikuna niu.
3: Kinago kenda mtuke na mua radio Mosambiki.
0: Ye.
3: Kwa tatuko weta sana kumopemba mpula shoka mhipiti wote na kele kene salama.
0: Ye.
3: Kwa tatuko radio wa elelo.
0: Asante sana.